délégué jamais na radio division nationale tchadien ti radio tchad dour motan la wourna ako na jartu kuri lo sirma tchad sir kamru was la bay tout de quand dik ma xé hay dakhion dakhjoweni blanc mais ce souli la amandiga sous sel nday bon wi tout day jarma bil pay nday la son rek sing nday kanday jubbi day taw jubbi yo la blam no dik bay na kanon day hay chomba sou ti radio tchad la min ma kanon fin ma ga wara timen sir tchad bay tu wi sir tchad nin la ak be lay blam no nday ma hay de la be do kanu kar hay la no lay day dika sou sen nday bon wi tout nday jonté sur ma di elle ané sou se nday ma ga ti faga mi ti lay no nday ko gano na waram ta na dingur besgi aday wor besgi sum hono nin bigano ngel ma beskin ko de charge ni nin na ta gano ama na wotingir ma lan kaindo da beski bon nina en lamno da ligue ma kunduli mer Ali Daya gano beskin wara ni se do jema do haybo le yeno tino wa na gaine a do baye tinay bon wa chok de chukna en lamno nin da kan non do bot so de tulay ma nya bon do go baye ma gano am mube ndo ding do ka ka chaale ko sibena en lamno hom haydo sen wadde ani ti radio chad ma go de kaydi ba beski mu talam be lay no gun ka ko tay dan di ji moy gorjo tire ji dan ten ko jon refer ma ka jon bay ngar ma jang bay di se nin ka rapport pour ni jonglay blamno se jon rapport ma sen di se bon jar tour ma pilo lay ma chapon ni jar ma kanu bay o jon jon ni ngel wa jon jon ma bay ngar ma blak du onama office national de media audiovisuel du tchad cabine technique ma daw saro me jaxbo ñu wonda e nin gano was la das be ti proxir ma wonda uy tu lay no mo jongo de free gi bil fe ma dag ñu xalam no ci yiki waku alfred adin na ka ci yiki bay ka ci heegi waju ma pap ka dig ma ben ka no a kan du ji ma sen ga ci heegi na elay blam no adin ka ci yiki bay ci heegi wa ci yiki anal jax manang aday do se ni tano ci cabine technique daw saro me jax dig se jax micro ma bes fere na lay mo no jon creo menandi andre sous senena bon bon moy tuddu ma kana dik ma capter radio chat ma kan dik na kana ama radio chat ading radio ma kana na ni la war na ma chore ni pay galam no aday na jongor frigi werbe lay werga dik mo ma kayna ma gien sirna dik su soxlam no aday digano min ngir ko dik ni jon werga no wur beskem kay wara jar ma kana bil bar ko fukki aday jonre ranin pain lay balin war lay gegin war lay mta bimno ma sar ko pak jax bara bayor far jax wa na min ngel li jon.

ana dozen de radio ba ci dogal kala dam no ba do xana ko de bax jax sibe de freeg ma joni wir jonen deglay aday day ko ganno jonsi ma kara do kay lab lo di ma xano wang yu mo fanga de ma kha wurbe taw ti tam sir la ma kha ba ma ndu se mono ama ba do xandu na wir jor sibe taama jon freeg kanga be ma xano am day ni ba jam dangel ti go nati wore lay mono di ganno jonsen ba kay no jawtu way jean baptiste league ma farsha diga jom ba kay mo kalbi fi war jar mo beytu da xano mo jom freek nda jax jiri war xano mu ma xano cha seju bu ko bey chwa lay lamno ading dil na ma xano ba do xama sene na do se nintano day jow ton jean baptiste kano jom sen bu kay nda wir mil beytu ndo bi leg ma jamena del tiou lasma mili se he jax ndo de jom sen lay aday maître lawe mati bi leg ma am batta diga sou sene ndo oh wilfred eng gil te ko nat jam ama digano nday to man gombo jamba hay se bangel tego na ti du wore ba hanaw senena do ka hejax ni wir fre en wo wir fek ne wo blik ma fre en le ama su senenday bon wo to ngel tego na ti jamba hanaw senena ma jon fre ki chambele mat kisam legma walia barrière lay gano jamba nday wir gangurino bo to se hejax ne nday di jon sen mukay no ngel tego na ti jam din dakano wasalama nya jon sen mukay sbe ma kabil be mo fukko ma dak jon sen mukay no ama délégué mang dandi écrit toi ligma walia madagascar ama délégué sous sene ndo ka jonsen makay lay no ci jaxbo ma ka wax ñoo raw standing ni ba de frigi de jonsen makay galam non ka wir tikem ko itu sa majesté chef de canton ligue belle écrit toi do de he jax neneen de jonsen makay lay no ni bi gano sa majesté ligue belle écrit toi le de jons sous sene de djuma ka do changil de jax tok do he jax sa de lay en lamno ada di gana wirt kam boy tungil tego na ti jam su sen lay ma kanot delegue ma dan di ekri soin chagil ma he jax na di jonsem no am nyaanda ay se bon bon bon wi tu su sen na bin jon